0: dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma. A dilemma. Yes, a dilemma. A dilemma. Dilemma. Yes, a dilemma. A dilemma. Yes, a dilemma. A dilemma. Yes, a dilemma. A dilemma. Yes, a dilemma. A dilemma. Yes, a dilemma. A dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma.
1: Yes,
0: a dilemma.
1: Ya, ya, ya,